Ani ko biya ka ti mi sisi nɔ ɛni mi ko tuju na yan pa mi ye bi biya ye.